Ворветта, ва е това? Малата виолита, ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунайсен. Сете си да кескусте, ет велвали сурен тунтеста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.